кофол води, да донесеш. И тогда

Најубава музика за секој од нас, секој ден, секој час.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Дарко Граздановски и Игор Джамбазов. Понеделнички.

Nové hymna nosíte králici.

0: Programa na Radio Vubamara. Adresa: Bulevar Partizanski udrati broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти ноќери носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов. Понеделнички.

кој тоа се буди со нас понеделнички. Добро утро, почитувани слушатели, на 13 јули. Дали знаете дека ова е 28-миот понеделник ова 2026 година? Убавината е дека ова е само 23-тиот ден од ова лето, а имаме уште цели 72 дена за уживање, релаксација и одмор. Ве поздравуваме секако со најубавите песни, ќе се движиме во овој прекрасен ритам за уште поубав ден, успешна работна недела и релаксирана да го дочекаме викендот. Пред се, до пладна заедно со вас овде на Бубамара се Натица Спасовска и Љубомир Шапковски.

0: сакаме да ја разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-pensisko.mk.

Путуемо големиот хит на Лев и Солго слушавме на стартот на денешното дружење на Бубамара, додека започнуваме или земаме замав кон новата работна недела, со мисли и музички уживаме со летните патубачки остварувања овде на Бубамара. Убавата порака која би можела да не развижи вака на стартот и да ни даде елан плюс, секако дека треба да бидеме позитивни. Имајте среќен понеделник и не заборавајте дека еден љубезен збор може некому да му го промени целиот ден. Многу хвала, темата која е следна на Бубамара. Да слушаме Здравко Джолич.

утренски ве раздвижевме со чулична бува Мара, по убавиот релаксирачки викенд и дело од настаните кои што го одбележам. Дали вие си поминавте убаво, дали сте задоволни и полни со елан понеделнички. Време е сега за враќање во реалност и влегување во рутина на деловните обврски за сите ние кои што сме на својата работно место. А вака понеделнички, за вие кои си уште не сте го искористиле и спланирале годишниот одмор, слушнете го ова. Има едно истражување кое открива дека луѓето кои планираат патување доживуваат подобри чувства за нивната социјална состојба, економските средства, здравствената состојба и животот воопшто. Така што не е лоша идејата понеделнички да почнете со планирање на вака убави моменти. И за сите кои што го сакате овој ден понеделник, еве темата понеделнички на Дарко Грозановски и Игор Джамбасов.

0: Bubamara on the air.
1: Понеделник со песна, понеделник со Бубамара, велиме да, и затоа сме сите на фреквенциите на Бубамара во Скопје на 105.2, во Штип на 105.3, во Прилеп на 100.5 и секако на секаде онлайн на radiobubamara.mk, затоа што музиката буди, инспирира и прави да се чувствуваме убаво. Инако сонцето ни изгрева во 5 часот и 10 минути, ке зајде во 20 часот и 9 минути, така што имаме доволно време за се, за обврски, за планови, но и за пауз, за здив, за музика и инспирација. Пуштете го денот што се вели на плей со свеж утрински напиток и музика што буди. Со Бубамара, поубав е денот, нели?

0: Влатко Лазановски го слушавме досега, 13 јули. Речи си сме на половина од овој месец, како би изменуваат летните денови. Верувам дека и ова лето ќе го запомните само и само в убави нешта. Според метеоролозите, денес понеделнички не очекува сончево време со мала домирена локална облачност, ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец и максимална температура до 33 степени.
1: Болиньо куриньо. Самодај лову и шибри колибри. Болиньо

0: Kreditna hartija za sikoje simejstvo. Kamelija.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
7: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Утренска понеделничка позитива на Радио Бубамарове. Поздравувам сите кои што ја отворат оваа недела со работни обврски, наместо со мислата а на која плаша ќе одиме денеска. Ајде ние кои што сме на својата работна позиција да тргнеме нова патување со надеж, решителност, инспирација, мотивација и верување за прекрасна недела пред нас. Нека вашето, нашето понеделничко утро биде почеток на успешна недела. Ние ви испраќаме само позитивни вибрации и во продолжение го слушаме Бајага со Добро јутро, Джейзери.
1: Добро јутро, Джейзери.

0: batido Jezeri.
1: Пора на едно убаво, безгрижно време, главна љубовна порака ни беше ми го одземаш с дивот. А денес, во ова наше тмурно и смогливо секојдневие, главна порака е ми го одзеде с дивот. Кој си ти што ми ги украде љубовните пораки? Кој си ти што ми го украде воздухот мој? Аир да не видиш, затоа што love is in the air и само тамо му е место. Слушате оваа фреквенција, грешка не правите.
2: 105.2 FM
3: Радио Бубамара.
0: Оставлен сам веч, друго лето че, откад мина.

најубавите летни песни ги имаме токму овде на Бубамаран во ритмот на летото, на убавите звуци го отвораме и ове 13 јули, 23-тиот ден од летото. Делот утрото е најважниот дел од денот, бидејќи како ќе го поминате утрото, може да ви каже многу за тоа каков ќе ви биде денот. Ние со задоволство ја слушаме Јутро од Калиопи, песна од 2015 година, подпишена од Ромео Грил.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
0: Бубамар радио.

Јако Вјозиновиќ го слушавме до сега, еден од неговите хитови од последниот албум «Ја за чуда летим», «Не че спавати» е насловот. Верувам, вие веќе будни, рационети, подготвени за нови обврски. Најавивме денес не очекува притежно сончево време со мала домирена облачност. Утре, вторник, ќе се задржи сончево време со мала домирена облачност и умерен повремено засилен северен ветер. Долж по Вардаријата ветерот ќе достигнува брзина до 50 км на час. Додека во среда ќе имаме промена на времето, во попладнините часови ќе има услови за локален дожд и појава на грмежи, максимална температура до 36 степени.

0: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Halk Bank. Важни се луѓето.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.

веќе 5 минути до 9 часот се посетивме на хитот Јасни сум виновен од нашиот Тоше Проески. 13 јули денес понеделник, литото во полнек, јули дефинитивно не ги подарува најдолгите и најтоплите денови. Вие продолжите годинат со песна, со бубамара и со насмевка на лицето, не затоа што се е совршено, току затоа што доброто расположение секогаш е најдобар почеток. А по Галија следуваат и најновите вести на радио.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Собранието денеска ја одржи 112-тата седница, на која централна точка ќе биде реконструкција на владата. Пратениците ќе расправа за предлозите за разрешување на неколку министри и заменици министри, како и за избор на нивните наследници. 16 патници се повредени, а една жена им подлегна на повредите во тешка сообраќена несреќа во Црногорското село Липци на патот меѓу Котор и Никшич. Според полицијата, првичните информации укажуваат на замор и поспаност на возачот, пренесоа регионалните медиуми. Најмалку 27 лица загинаа во пожар што избувна во бар во тајландската престолнина Бангкок, додека 63 други се повредени. Соопшти представник на градската управа, од повредените 22 лица се наоѓаат во критична состојба. И времето денеска сончево со мала домирена облачност, ќе доба слаб домерен ветер од северен правец, а долж повртарието повремено ќе биде заселен и наместа ќе достигнува брзина до 50 км на час. Дневната температура ќе биде во интервал од 27 до 34 степени. Во Скопје се очекува сончево време со мала домирена облачност, ќе доба слаб домерен северен ветер и максимална температура до 33 степени. Бубамара хит.

Vlatko Stefanovski го слушав Медусага со гаража, веќе 12 минути по 9, а овде со задоволство ќе ве пуцатам дека мюзиклот Као Какао, инспириран од музиката на Влатко Стефановски, ќе можете да го гледате на 20 август на Охридско лето, која рековме беше официално отворена вчера. Инаку по распродадените премиери и летни гостувања, Као Какао се враќа на сцената на Македонскиот народен театар, и тоа, слушнете внимателно, на 10 септември. Картите се веќе во продажба. Побрзајте.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест, опатување.
4: Редат, легнеме, превомит, лижовчиња, помага.

0: лежавчиня помагат, примачиня и нежни стомачиня.
1: Превамид. Патувајте без грижи.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 13 јули, низ музичката историја се случија следниве настани. 1963-та на денешен ден, Rolling Stones ја одржаа нивната прва свирка надвор од Лондон. 64-та The Animals се искачија на првата позиција на британската сингл листа со The House of the Rising Sun. Ова беше прв британски број еден со време трајање од повеќе од 4 минути.

1965. Paul McCartney беше приставен како добитник на 5 Ivor Novello награди на ручек забава во Лондон. Джон Ленон одби да присуствува на оваа забава, а Пол доцнеше 40 минути откако заборави на овој ангажман. 74-та, започнувајќи на денешен ден, Елтон Джон, па во следните две недели, беше броједен на британската албумска листа со албумот Карибо, неговиот трети броједен албум, од истиот Еве го со Don't Let

1999 на денешен ден, Пол Маккартни изложи 73 слики во Кунгсфорум Луз галеријата во германскиот град Зиген. Маккартни се занимаваше со сликарство изминатите 16 години откако наполни 40. 1991-та Брајан Адамс на денешен ден се искачи на првата позиција во Америка со Everything I do it for you, дел од саундтракот за филмот Робин Худ, Prince of Thieves. Песната се задржа на првото место 16 недели, со што го сруши рекордот поставен во 1955 година. Беше броједен во Америка 7 недели, како и во 16 други земји. Освои Греми награда за најдобра песна, специјално напишана за филм во 1992 година.

И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 13 јули 1974 година, Джордж Мекреј, започнувајќи од овој датум па во следните две недели, беше бројден на американската сингл листа со Rock Me Baby, неговиот единствен американски број 1. Се смета дека оваа песна е прва диско број 1 која беше прв избор на клубовите во Нью Йорк. За самиот крај на денешното музичко навраќање, потсетување на тоа како звучи Rock Me Baby, еве го Джордж Мекреј.

se podsipime na Evergreenot Baknima od Saška Pitkovska. Ова прва работна утро за ова недела, додека полека на сигурно го хакета работниот ритм, ние музички продолжуваме со уште една прекрасна тема. Рандевот, Тумбал Салса Бенд.

0: Лекар од алкалоид.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
0: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Лука Низетич на Буба Мара, следува и популярната Джулијата Данијел Попович. Како вам ви стартуваше денов? Веќе 10 минути до 10. Истражувањето покажува дека луѓето кои што го започнуваат денот без брзање имаат помало ниво на стрес и полесно ги дешаваат секојдневните обврски. Патем, слушањето музика наутро може да подобри концентрацијата и да ви даде повеќе енергија за започнување на денот. Така што продолжите годинат секако со Буба Мара.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Првиот светски рикет ја одбрани титулата на Вимблдон, откако вчера во финалето го совлада Александар Зверев од Германија со 3-1. За италијанецот ова е петта гренслем титула, втора на британскиот турнир, со што ја продолжи својата доминација. Исто така, ова е прв гренслем трофеј за него сезонова, откако во Мелбурн и Парис не успеа да стигне ни до финалето. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска имаше возбудлив период по кој успешно ги мина квалификациите за Вимблдон и обезбеди пласман во главната жребка. Трите поминати пречки во квалификациите на Ѓорчевска донесоа скок од 14 позиции, од денеска таа се наоѓа на 209-то место со 367 бода. Машката младинска репрезентација на Македонија ги продолжува настапите на Европското првенство во Романија. По трите убедливи порази во првата групна фаза и денот одмор на македонските младинци, денеска ќе играат против австрийците. Денешниот дуел меѓу Македонија и Австрија ќе почне во 11 часот.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

0: I to more безбрежни моменти, а нашата утренска предпладневна плейлиста секако да га продолжува со најдобрите песни хитови.
1: Излида сад ня

0: балското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
5: Бубамара, мерна станица, 105.2 О2.
6: Thank you. I'm so proud also to have the amazing Pat Hart. Please give it up.

Со песна со Бубамара се е полесна, уште по-добро и со најдобриот ритам кој го одржувам од рано на утро. Веќе 10 часа 22 минути, Селин Дион е дамата која што ќе ја слушаме во следните минути. Верувам, веќе знаете, најави големо враќање на сината со 16 концерти во Париз, закажани во периодот од 12 септември до 17 октомври. Ја слушаме на Бубамара со големиот хит «Because You Love Me».

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Малко рок, малко джез за сечи вкус. Най-добрите на Буба Мара, Джордж Бенсон го слушавме до сега. Ова е посебен ден, 13 юли, светски ден на рок-н-ролот. От гаражите и малите клубови до най-големите светски сцени, рок-н-ролот останува повеќе од музика. Тоа е приказна за бунтот, слободата, генерациите и желбата да се промени светот. Ви најавуваме, по 11 часот и се до пладне ке слушаме рок и ке споделиме одличната приказна. Бидете со нас. We'll be right back.

morning, she said. Вако, дија сна Буба Мара и овде некако одлично ми одговори информацијата дека вечерва на фестивалот Скопско лето ќе се отвори изложба на графика насловена Траге во графиката на Виктор Семенпе во Националната галерија на Македонија со почеток во 20:30. Утре вечер пак продолжува кинотеката на Скопско лето со проекција на филмот Бикини Мун во режија на Милчо Манджевски. И истата вечер со почеток во 20:30 во музеот на град Скопје ќе се одржи документирана изложба и концерт настап по повод 10 години национален джез оркестар настап насловен Трага во времето, 10 години национален джез оркестар.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец. Или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

Kiss and Say Goodbye. Prethodno сега и Wonderful World на Була Мара. Да, имаме да споделиме уште многу бави приказни, до крат посебно рекохме за рок музиката. Прethodно за сите љубители на пишаниот збор и информацијата дека во теке акцијата на Матица Македонска што се одвива под слоганот Лето создадено од приказни, како и акцијата со книга на плажа која се одвива со специјални летни цени за внимателно избран избор книги. Годинава во рамките на акцијата се вклучени речиси 500 наслови од повеќе области и жанрови, белетристика, дел од македонски автори, монографии и лектири.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Ако паметниот не го прекори будалата, се создава двојна штета. Својот углед го намалува, а будалата на грешки го охрабрува. Рукерт. На паметниот прекор повеќе му користи, отколку на будалата 100 ќотеци. Еврејска поговорка. Кој не знае за приговор, не знае ни за договор. Српска поговорка.
0: Бисери на мудроста.

Rolling Stones ги слушнахме на стартот на овој час, 11 часот 7 минути, песна од нивниот последен албум кој излезе на 10 јули. Ова е втор студиски албум на Rolling Stones по смртта на тепанарот Чарли Вотс во 2021 и 25-тиот кога групата беше формирана во Лондон во 62 година. А денес, 13 јули, светот го одбележува денот на рок-н-ролот. Датумот е поврзан со Live Aid, хуманитарниот концерт одржан на 13 јули 85-та година во Лондон и Филаделфија, еден од најголемите музички настани во историјата. Рок музиката е родена на крстопадот меѓу кантри музиката и ритм енд блузот некаде во средината на 50-тите години во американскиот југ. Елвис Пресли често велел дека не измислил ништо ново, само ги споил елементите што веќе постоеле. Тоа не го спречило да стане првата глобална рок звезда. По него следеле Чак Бери, Бади Холи и Литл Ричард, а потоа Битлс го пренеле рок-н-ролот преку Атлантикот и го претвориле во европски феномен. Неколку години подоцна, Rolling Stones покажале дека рок музиката не е само за тинеджери, току станала културен и обществен феномен. Јуто во продолжение на Бубамара.

додека ги слушаме Јутун Буба Мара, уште малку ќе се задржиме на денешниот ден, 13. јули, светскиот ден на рок-н-рол музиката. Рековме датумот е поврзан со Life Aid, хуманитарниот концерт, одржан на 13. јули 85-та година. На пладе во Лондон и во 7 часот наутро во Филаделфија започнали истовремено концерти во двата града. На сцената настапиле повеќе од 75 изведувачи, меѓу кои Елтон Джон, Мадонна, Сантана, Стинг, Брајан Адамс, Дејвид Боуи, Јуту, Ерик Клифтон и уште многу-многу други. Советскиот сојуз за прв пат во историјата дозволил емитување на живо рок шоу преку државниот радиодифузен сервис, што дополнително го зголемило глобалното значење на настанот. Ова е само дел од приказната зошто токму денеска се слави светскиот ден на рок-н-рол музиката.

0: и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лажа дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Memorije со оган под звездите го одбележува месецкиот ден на рок музиката. Македонската рок сцена има историја која започнува уште во раните 60-ти години. Еден од првите бендови кои успеале да се афирмираат е групата Beats Best, формирана во 64-та година. Бендот бил под силно влијание на тогашната светска сцена, особено на Битлз, кои го менувале музичкиот свет. Во 70-тите години се појавиле повеќе значени состави како Ден за ден, Лева патика, Триангл и Автограм. Од овој период најголемо влијание остави групата Лепи Сол, која стана еден од најзначајните македонски и гословенски музички состави. 80-тите години според многу музички критичари се сметаат за еден од најсилните периоди на македонската рок сцена. Тогаш се појавија бендови како Бастион, Хаос и Лаос, Меморија, Анастасија, култните состави Мизар, Архангел оставија траен белег врз македонската алтернативна музика. По Меморија следуваат прво Бастион, а потоа и Архангел. Па ќе кажам, го одбележуваме светскиот ден на рок музиката.

Емил, врати се, Бастион Бубамара. Групата Бастион била формирана во 82 година, а делот составот бил и музичарот Кирил Джайковски. Текстовите и видеоспотовите на групата ги работел тогаш младиот режисер во Бодем Милчо Манчевски. Ајде сега да се подсетиме и на Милион долари и култните Архангел.

što me glumi i uživava dosadno. Čekaj obit da me ljubiš,

Lepi sol, као какао, денешната музичка програма последниот час се благодарение на светскиот ден на рокот, а ние имаме со многу што да се пофалиме на оваа тема. Секоја од усега познатите приказни за овој вонсериски состав Лепи сол започнува со податокот дека групата е основана на 1.1.76 година во скопската населба Тафталиџе на улицата Мексичка. Основачи се Владко Стефановски и Боден Арсовски, кои заедно со Кукан Димушевски и Димитар Чочуровски започнале да испишуваат современата квалитетна македонска музичка историја. За време на 20 годишната кариера Лепи сол издала вкупно 10 студиски албуми, 4 албуми во живо, како и двојна компилација со нивните најголеми хитови, а креирале музика и за различни намени, односно филмски, театарски представи како и ТВ серии. Непосредно по основањето на групата им се приклучува и тепенарот Гарот Авитјан. Првиот деби албум насловен како името на самиот бенд е во рок джез стил и број вкупно 9 песни, од кои дури 6 се инструментални. А што е следно? Ги споменавме предходно House in Love, и ги слушаме со Rio.

Панкрот блуз бенд, македонски блуз рок состав оригинално активен во периодот 89-95 година. Јадрото на бендот беа Саша Гигов Гиш, Игор Атанасовски Хари и Петар Ренџа. Во периодот 89-95 тие интензивно настапуваат во клубови на фестивали из Македонија. Кога сме кај нив, денес во Македонија постојат повеќе рок фестивали кои одржуваат сцената жива. Меѓу најпознатите се Таксират и Скопје Гурја, посебно место се разбира дека има и најстариот македонски рок фестивал Рокфест. И што е следно, Лева Патика, Неправда во продолжение на Бубамара.

0: Toaletna хартија за секое семејство. Камелија.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Едве чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
4: Редо, тргнеме, превомисли, жовчиња, помага.

Posebni 60 рок минути на Буба Мара го одбележавме светскиот ден на рок-н-рол музиката, од гаражите и малите клубови до најголемите светски сцени. Рок-н-ролот останува повеќе од музика. Тој е приказна за бунтот, слободата, генерациите и желбата да се промени светот. Вие си како останувате и понатака со Буба Мара, втората смена ви очекува по 14 часот, а ние се слушаме повторно утре, рано наутро по 7. Имајте прекрасен остаток од овој ден и секако успешна работна недела. Секој добро. Чао.

Točno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

Собранието денеска се очекува да започне 112-тата седница на која треба да бидат разрешени и избрани нови членови на владата. Соедините американски држави прв пат употребија еднонасочни поморски нападни дронови во најновиот бран напади врз Иран, соопшти Американската централна команда. Најмалку 27 лица загинаа, повеќе од 60 се повредени во катастрофален пожар што ноќеска избубна во преполн бар во Бангкок, Тајланд. Осумено од повредените се во критична состојба и се борат за живот. Премиерот на Тајланд откри дека според сведоштво на музичар кој настапувал во моментот на трагедијата, пожарот најверојатно започнал кај електричен прекинувач пошто следувал експлозија и гушт чад што за неколку моменти го исполнил објектот. И времето денеска сончево со мала домирена облачност, ке дува слаб домерен ветер од северен правец. Дневните температури ќе бидат во интервал од 27 до 34 степени. Во Скопје слично време, сончево со мала домирена облачност, ке дува слаб домерен северен ветер, кој во делови од котлината повремено ќе засилува, дневната температура ќе достигне до 33 степени.

0: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Еј, си се тетовирала?
6: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А ошто баво лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.
7: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мен ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
8: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Ја бираме на љубавата музика, само за вас. Бубамара ве бакнува со песна. Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Бубамара on the air.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов. Понеделнички.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно: кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Доктор Нела Карајлич, Револуција.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на UD Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUD и патувај безгрижно цела година. UD Care. Мирна глава. Кади да одиш.
5: Бубамар радио.

Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: домашня и нижня стомачиня.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

30 на Целзиус и температура 13 ден на јулскиот календар. А, Буба Мара на вашето радио. Тоа е амбиентот во кој повторно се среќаваме ние од втората смена на вашето омилено радио и сите вие кои не слушате и во ова попладне. Ова е времето од денот кога температурата ја постигнува највисоката дневна вредност, а работното време полека завршува. За оние кои се уште не се на одмор, можеме заедно, пријатели, да правиме и да слушаме радио. Со вас попладне во се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.мк.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слузокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Диши длабоко.

Денешниот 13. јули е 194. ден во годината, 23. ден на летото и 32. ден на светското фудбалско првенство. Мундијалот, пријатели, влегува во завршница. Познати се полуфиналистите, утре вечер играат Франција и Шпанија, а во среда Аргентина и Англија. Сепак во центарот на вниманието пред полуфиналето се наоѓа дуелот Аргентина-Англија, поради старото ривалство кое деновиве исплива на површината како дух ослободен од ламбата.

Ова беше хит од Ghostbusters од саундтракот на истоимениот филмски хит од 84-та, но духовите на англиско-аргентинското ривалство се од 86-та, од тогашниот мундијал одржан во Мексико, кога Аргентина ја победи селекцијата на Англија, а Марадона даде два гола. Едниот прогласен за еден од најубавите во фудбалската историја и другиот даден со рака, кој веќе 40 години е познат како Божјата рака. Аргентинците таа година играа во сини дресови, па во таборот на Меси очигледно веруваат дека магијата на таа боја би можела да им донесе среќа и сега 40 години подоцна на истиот континент. Затоа од ФИФА побараа да играат во такви дресови, иако се тие нивната резервна опрема. Од друга страна пак, англичаните веќе 40 години сонуваат одмазда на најголемата светска сцена и свесни се дека над преварот во среда е идеална шанса да го испратат вечниот ривал дома. Одлуката на ФИФА околу бојата на дресовите на Аргентина ќе се знае утре.

Во пресред на финалето на фудбалскиот мундијал се подсетивме, пријатели, на едно фудбалско ривалство старо 40 години, а сега да дзирнеме во ривалството на домашните политички терени, и тоа е старо, речиси, три децении. Таму не веруваат во позитивната магија на бојата на дресот, ги менуваат боите на дресовите, но тактиката главно им останува иста. Во собранието денес на дневен ред е реконструкцијата на владата. Премиерот може нема некоја нова тактика, но како што порача од собраниската говорница, промените требало да донесат нова енергија и побрзо темпо. И нам ни треба понеделничка енергија и предвижувачко темпо за завршница на работниот ден, без да ја смениме фреквенцијата на радиото.

0: Toaletna hartija za sekoje semejstvo. Kamelija.
1: Počni na tvoj 20., 30. ili 40. Počni danas. Počni ova nedela. Počni ovoj mjesec. Ili počni podosna. Samo utre da ne vide docna. Počni. Vistinsko vrijeme je da počneš da štediš vo dobrovoljniot penzijski fond Sava Penzija Plus. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Радио Бубамара.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во попладнето на денешниот јулски понеделник 13-ти, ден што звучи како контраофанзива на феноменот петок 13-ти. И во понеделник, и во петок, и на 13-ти, и на сите други датуми во месецот остануваме заедно да работиме среде градов и да сонуваме за одморот надвор од него.

Времето е се уште на наша страна, пријатели, на страната на нас, вредните кои се уште не сме заминале на одмор, променливо облачното небо и умерениот северен ветер и денес ги држат просечните температури во некоја поднослива зона до 30 степен, со исклучок на југот на земјата, каде температурите се неколку степени повисоки. Ни предстои сончево и топло време со мало до умерена облачност. Од среда во попладневните часови нова тура нестабилност со дожд и грмежи.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Доктор Нила Карајлич, револуција.

Додека ние размислувавме за годишните одмори и за финалето на Светското фудбалско првенство, регулаторната комисија ги објави новите цени на бензините. Супер 95-ка и 98-ка се покачуваат за денар и пол, но дизелот поскапува за 5,5 денари за литар во однос на предходно утврдените цени. Да го слушнеме Крис Рија, со Road to Hell, без повод, ама со причина.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.

Да споделиме уште еден интересен податок вака или онака поврзан со денешниот ден. Годината била 23-та, а денот 13 јули, кога на ридот Ли над Холивуд се поставени буквите кои го формирале името на тогаш ново создадената населба. Висок е по 107,3 метри. Буквите од називот Холивуд го создадоа знакот кој со текот на годините стана иконичен за градот на соништата и своевидна американска одредница за филмската индустрија. Оригинално тие испишувале Холивудленд, но последните четири букви паднале за време на реновирањето во 49-та година. Еве Мадона со незиниот Холивуд на Бувамара.

Дело знаете дека и скопското село Глувово веднаш по населбата Бутал има свој Глувовут надпис, испишан со истите букви како и холивудските, иако со помали димензии и поставени на брдото на целото. Глувовут е локална дестинација за прошетка и за излет, па може би во некоја следна прилика би можеле да ја проверите и вие. Ако не возите на дизел, од полнок поскап за 5,5 денари, ние ќе проверуваме и ова попладне силата на музиката и на добрата вибрација во одржувањето на колективното расположение.

Ако сте поминалени за овој понеделник продуктивно и насмеано, и ако сте стасале до завршницата на овој прв работен ден во 29-та недела од годината без стрес и без нервоза, сте имале, пријатели, успешен старт на работната недела. Јас, рака на срце, не ги сакам премногу поплаките на понеделниците, ниту пак фаворизирањето на петоците, но јас сваќам потребата за работна аклиматизација, поствикендска и понеделничка, на стартот на секоја нова работна недела. Е па до ова време од денот, тоа веќе сме го сториле сите. Понеделник неодамна доби и песна за подршка. Ги слушаме Дарко Гроздановски и Игор Джамбазов во песната «Понеделнички».

Оваа песна е, да речеме, лекција за сакање на понеделникот, најмалку омилениот ден во неделата. Ако навистина не успевате да го смените односот кон понеделник, тогаш е може би време да ја смените работата, а не денот во неделата. Еве уште малку музика за подршка на овој понеделник 13.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
4: Редат, тргнеме, превомит, лижовчиња, помага.

Работниот ден може би завршува, но и натаму трае расправата во собранието околу реконструкцијата на владата. За позицијата реконструкцијата е нова енергија и побрзо темпо. За опозицијата е пазар за фотели и подготовка за предвремени избори. Значи ништо ново и ништо различно во јавната политичка комуникација. Во нашата радиокомуникација, пријатели, останува енергична и натаму забрзана. Желбата за расположено понеделничко попладне на сите фреквенции на радио Бубамара.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара
1: хит. Александра Радович из Петних жила.

Работниот ден завршува, пријатели, температурата застана под 30 степен, што е добра вест. Облачноста над нас се згуснува, па се разведрува, но за денес нема дожд во најава во земјава. Новата тура дождови треба според прогнозата да се очекуваат од среда попладне. Сега се очекува големата преселба на вредните луѓе од нивните работни места до нивните попладневни дестинации. Се уште не е видливо сезонско празнење на градовите, карактеристично за ова време од година. Но развојот на летото без друго ќе донесе и такви периоди.

А сега еве една вест што само на прв поглед звучи весело, но во суштина е одговорна и важна. Volkswagen има необични нови работници во една од своите европски фабрики. Во соларна фарма што обезбедува енергија за Volkswagen во полскиот град Познан, вработени се и 100 овци, кои ги заменуваат косилките за трева и се дел од поширокото научно истражување. Проектот Агроволтаика е концепт кој на ист простор комбинира производство на електрична енергија и на земјоделство, што е мудра синергија. Ние, пријатели, продолжуваме со нашата радиосинергија.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: Диши длабоко.

Викендот што го оставивме зад нас беше викенд на атракции. Во Галичник се одржа традиционалната галичка свадба, а во Охрид е отворено Охридско лето. Во преполниот антички театар во Охрид на отварањето на 66-тиот летен Охридски фестивал, синоќа на програмата беше спектакуларна оперска гала Вечер на Словена љубов со најубавите љубовни оперски арии изведени од албанската сопраниста Ермонела Јахо и американскиот тенор Чарлс Кастроново. Галичката свадба пак обновува, како што е познато, една древна традиција и секоја година пречекува се повеќе и повеќе посетители на овој атрактивен настан.

Софијско лето продолжува, пријатели, до средината на месецот август со други содржини. Денес на програмата е представата «Татко» на продукцијата «Театарот на еден актер» во изведба на Бајрушни, ако и во режија на Иван Поповски, кој веќе 30 години живее и многу успешно работи во Москва. Според текст на Флориан Зелер, одличниот Мјако игра лик кој се соочува со болеста на заборавањето – Алцхајмер.

0: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, отпатување.
7: Редо, тргнеме, превомисли, жовчиња, помага.

Денот, пријатели, влегува во нова фаза од своето траење, кога почнуваме да размислуваме за рекреација и одмор, активни или пасивни, се едно. Деновите во ова време од годината навистина траат долго, па некако има време за се. Сонцето денес ке зајде дури во 20 часот и 9 минути. Културните лета имаат секојдневна понуда, а под облачното небо со умерен северен ветер денеска и попладневните прошетки можат да бидат атрактивна содржина. Денес му е 84. Роден ден на Харисон Форд и денес е и 53. Роден ден на песната Knocking on the Heaven's Door. Една од најпознатите, ако не и најпознатата песна на Боб Дилан е напишана како музика за филмот Пет Гарет и Били да Кит на Сем Пекимпо, но постигна неверојатен успех како сингл по појавата на филмот, се толкува како едноставна приказна за човекот и неговата спиритуалност. Ја затвораме потрагата по совршеното радио попладне со Боб Дилан.

205. Рекордни пријави за остварен доход од речиси 10 милиарди евра стигнале во управата за јавни приходи. Бројките покажуваат пораст од повеќе од 1,2 милиарди евра пријавен доход во споредба со претходната година, со повисок пресметан данок на личен доход, кој достигнува околу 650 милиони евра. Најголем дел од пријавите се одработен однос, платите се доминантен извор на приходи кај граѓаните. Премиерот Мицковски ги разложи предлозите за нови министри во владата. Собранието предходно разреши 8 министри и 2 заменици. Премиерот очекува нова енергија. Опозицијата обвинува за пазар за фотели и подготовка за нови избори. Рокот за донесување на изборниот законик тече, а договор нема. Партиите остануваат на своите позиции во однос на електронското гласање на диаспората. Европските земји пријавија повеќе од 10.000 дополнителни смртни случаи за време на рекордниот топлотен бран, што го зафати западниот дел од континентот кон крајот на месецот јуни. На крајот, времето утре, сончево со мала до умерена локална облачност и слаб до умерен ветер од северен правец. Дневните температури ќе се движат од 28 до 36 степени. Беа тоа вестите во 5 со која затвораме попладневната тура на Радио Бубамара. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатна вечер.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на UD Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUD и патувај безгрижно цела година. UD Care. Мирна глава. Кади да одиш?
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
4: Кој?
5: Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Љубовна приказна секој ден на 102 FM.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов. Понеделнички.

0: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
5: Бубамара on the air.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Александра Радович из Петних жила.

0: Biserina mudrosta.
1: Тој што не го презира успехот, не го ни постигнува. Браќата Гонкур. Обиди се пак, пропадни пак, пропадни подобро. Семјуел Бекет. Никој не знае какви му се силите, се додека не ги испроба. Кете.

0: programa Nagradna igra na Fabrika Evropa. Kupi, kusi, vozi. Slatkiot pad do nagradi ke traje od 21. maj do 21. septembri samo vo našite specijalizirani prodavnici. Kupi, kusi i vozi so Fabrika Evropa.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070 27 00 94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Да ви го вратам клима уредот.
8: Зошто?
7: Така, лажа дека ја одржува температурата.
8: Како мислите?
7: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
8: Извинете.
7: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
8: Мислам дека проблемот не е во климата.
7: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
8: Без нервози, клименум.
7: Кој?
8: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
9: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 13 јулен, из музичката историја се случија следниве настани. 1963-та на денешен ден, Rolling Stones ја одржаа нивната прва свирка надвор од Лондон. 64-та The Animals се искачија на првата позиција на британската сингл листа со The House of the Rising Sun. Ова беше прв британски број 1 со време трајање од повеќе од 4 минути.

1965. Пол Маккартни беше приставен како добитник на 5 Ivor Novello награди на ручек забава во Лондон. Джон Ленон одби да присуствува на оваа забава, а Пол доцнеше 40 минути откако заборави на овој ангажман. 74-та, започнувајќи на денешен ден, Елтон Џон, па во следните две недели, беше броједен на британската албумска листа со албумот Карибо, неговиот трети броједен албум, од истиот Еве го со Don't Let the

1985 година на денешен ден 13 јули, Елтон Џон повторно потпиша со MCA Records во Америка. Неговиот договор за снимање на 5 албуми вредеше 8 милиони долари. 1985 Дуран Дуран стана првите музичари кои имаа број 1 на американската сингл листа, откако песната View to a Kill, песна од Джеймс Бонд, се искачи на првата позиција.

1999 на денешен ден, Пол Маккартни изложи 73 слики во Кунгсфорум Луз галеријата во германскиот град Зиген. Маккартни се занимаваше со сликарство изминатите 16 години откако наполни 40. 1991-та Брајан Адамс на денешен ден се искачи на првата позиција во Америка со Everything I do it for you, дел од саундтракот за филмот Робин Худ, Prince of Thieves. Песната се задржа на првото место 16 недели, со што го сруши рекордот поставен во 1955 година. Беше број 1 во Америка 7 недели, како и во 16 други земји. Освои Греми награда за најдобра песна, специјално напишана за филм во 1992 година.

И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 13 јули 1974 година, Джордж Мекреј, започнувајќи од овој датум па во следните две недели, беше број 1 на американската сингл листа со Rock Me Baby, неговиот единствен американски број 1. Се смета дека оваа песна е прва диско број 1 која беше прв избор на клубовите во Нью Йорк. За самиот крај на денешното музичко навраќање, потсетување на тоа како звучи Rock Me Baby, еве го Джордж Мекреј.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: домашния и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Следвид, промо реклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
3: Бубамара радио.

0: Точно е 19 часот. Бубамара хит.
1: Доктор Нила Карайлич, Революция.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, дрога ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот, Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции, билети на купикарта.ком и секако кај Аждер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
6: Радио Бубамара.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

0: Глупакот, кој што е упорен во својата глупост, ќе стане мудрец. Вилијам Блејк. Вратите на мудроста никогаш не се затвораат. Дизраели.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Джамбазов. Penso con sueño para sido.

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
4: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
7: 105.2 О2 Кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк. Бубамара
2: хит. Доктор Нела Карајлич, Револуција.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Бубамар радио.

0: домашния и нежни стоматиня.
1: Превамит. Патувайте без грижи.
2: Следвид. Промореклама. Пущай. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропущат. На Љубанишча.
3: Радио Бубамај.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баво лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање. Бубамар радио.

0: Radio Bubamar.
1: Točno je 22 i 30 minuti.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: Бубамара on the air.

Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Буба Мара 2026. Ја сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. Big Boys, Big Girls од Red Bull. Имаме една точка за вас специјално.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Доктор Нела Карајлич, Револуција.

kad sat zazvoni na kuli kraj begove džamije ja siću.

Що за любов, главу губе, і умиру, коли любе. Руки цепляю.